Nyami odi ni si ebonso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadum me ma. Ose mi ye bubro nkosu anti no. Ose mi se me ye ya mi nsei da. Uye bubro nkosu awate. Se nyami si ube ye ya wo nsei wa.

wayemiye awurade wayemiye wa yanum ne nipa nanka ne kwasere yai nipa kwashie mu a na wodi ye ho fel nan suwa ne awurade nyamye yeyenye o hey.